Radio 1.

sei tu. E l'immensità si apre intorno a noi.

suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Au și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea

Radio 1, s-a trezit pe 101,1 FM și până își găsește cafeaua, locul potrivit, verificăm cum arată ziua de marți, 6 octombrie. Avem o dimineață răcoroasă la Călăraș, cu aproximativ 8-9 grade, așa că geaca încă merită păstrată aproape, să zicem. Mai târziu soarele recuperează. Nu știu, o să vedem ce se va întâmpla și până la ce grade ajungem, doar că meteorologii, uite, ne-au anunțat și urcă spre 24, temperatura 24-25 de grade Celsius, fără semne că toamna ar veni astăzi sau că ar avea intenții prea convingătoare. Diferența dintre dimineață și după amiază va fi destul de mare. Dacă plecați de vreme, îmbrăcați-vă bine pe la prânz. Dacă plecați de vreme, îmbrăcați bine, da? Pe la prânz s-ar putea să vă întrebați, dar de ce ați luat jumătate de dulap pe voi? Da? Nu sunt așteptate precipitații importante, iar vremea rămâne potrivită pentru drum, pentru treburi prin oraș și dacă programul permite și pentru câteva minute petrecute pe afară. Atenție însă la lumină, da? E puternică și la temperaturile scăzute din primele ore, mai ales pe traseele din afara municipiului, unde pot apărea porțiuni cu vizibilitate mai redusă. Pe scurt, o dimineață de octombrie și o după-amiază care încă mai negociază cu vara chiar. Noi începem ziua cu informații utile, câteva subiecte serioase, altele care aproape că se comentează sigure și, bineînțeles, muzică. Am deschis sertarul acela bun al playlistului și alegem ceva care să ne pună în mișcare, da? Rămâneți pe Radio 1, pe 101,1 FM, locul în care ziua începe cu cea mai bună muzică din tot FM-ul. Da, uite, luăm o piesă, așa, ceva care să ne dea energie de asta și sufletească, dar și mai fizic, așa. O să plece piciorul, așa.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

aici pe 101,1 FM, dimineața continuă la Radio 1 și începem cu subiectul care poate schimba direcția administrației centrale. România are un nou premier desemnat, nu este și confirmat. Președintele Nicuș Ciordan l-a nominalizat pe diplomatul Luca Niculescu pentru formarea guvernului după o nouă rundă de consultări la Palatul Cotroceni. Este a patra nominalizare făcută în această perioadă politică, iar de aici începe partea cu adevărat complicată. Desemnarea nu înseamnă automat și instalarea unui guvern. Premierul desemnat trebuie să construiască o echipă, să prezinte un program și mai ales să găsească în Parlament suficiente voturi pentru investire. Reacțiile partidelor arată că matematica nu este deloc simplă, pentru că pentru unii mumă, pentru alții ciumă. USR spune că va analiza programul, miniștrii propuși și majoritatea care îl susține. PNL transmite că nu dorește o guvernare alături de PSD, UDMR și se arată rezervat în privința participării, iar alte formațiuni vorbesc deja despre alegeri anticipate. Tradus din limba politică în limba oamenilor care își plătesc facturile, avem o nominalizare, dar încă nu avem certitudinea unui guvern stabil. De ce ne afectează? Pentru că fiecare săptămână de incertitudine poate întârzia decizii privind bugetul, investițiile, infrastructura, fonduri europene, salariile din sectorul public, măsuri fiscale, piețele și investitorii nu sunt mari consumatori de suspans. Noi aparent suntem, da? Sezonul acesta din politica românească are mai multe episoade decât un serial și încă nu știm cine rămâne la distribuția finală. Vom urmări negocierile, vom separa promisiunile de deciziile care chiar ar putea să ajungă să producă efecte. Până atunci, schimbăm registrul și mai caut prin playlist ceva cu ritm stabil, fiindcă măcar muzica de la Radio 1 nu are nevoie de votul Parlamentului. 101,1 FM rămâne frecvența celei mai bune muzici din tot FM-ul, așa că vă invit să rămâneți cu noi. Energie!

euro în jurul orei 7 seara. De peste 8 ori mai mult în numai 5 ore. La prânz avem energie, seara avem obiect de colecție. Explicația ține de producție și de consum. În timpul zilei, panourile fotovoltaice livrează multă energie, iar cererea poate fi mai redusă. Spre seară, producția solară dispare. Exact când oamenii ajung acasă, pornesc aparatele, gătesc și consumul crește, cel puțin pe partea de gospodărie. Pentru acoperirea vârfului trebuie activate surse mai scumpe sau importată energie. Problema nu este doar cât producem într-o zi, ci dacă putem păstra energia ieftină pentru orele în care chiar avem nevoie de ea. Aici intră în discuție bateriile, hidrocentralele cu acumulare prin pompaj, modernizarea rețelelor și obiceiurile de consum. Pentru gospodării, soluția nu este să gătim cu lanterna, ci să mutăm unde se poate folosirea mașinii de spălat, a boilerului, a încărcarea automobilului, în intervalele mai ieftine. Asta va deveni cu adevărat util atunci când contoarele inteligente și contractele cu tarife diferențiate vor fi suficient de răspândite. Bine, ele au cam început să fie, dar, cum să zicem, celor care vând curent electric le convine să-l vândă pe toată ziua la fel. Nu am văzut, să zic, consum de energie. La un moment dat am văzut treaba asta pe factură. Consum de energie în perioada X-Y și după aceea Z până la Z. Da? Până atunci consumatorul aude că energia este foarte ieftină la prânz, dar factura nu devine de 8 ori mai mică. Ar fi fost prea simplu pentru consumator și după cum știm, simplitatea trebuie omologată înainte de a intra în România. Că mai verificăm noi subiectele dimineții, iar acum răsfăim puțin playlist-ul, am găsit ceva care produce energie fără să vină cu factură separată, și anume cea mai bună muzică din tot FM-ul. După buletinul de știri ne apropiem de și mai multă muzică și de jumătatea emisiunii, așa că, da, rămâneți cu Radio 1.

0: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
1: 101,1 FM, cel mai bun radio din județ, Radio 1.
0: Vrei muzică? Informații utile. Ai știrile Radio 1 Călăraș.
2: Bun găsit, este ora 9, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Au început lucrările de modernizare a străzii Cornișei din municipiul Oltenița. Primarul Mihăiță Bește a anunțat deschiderea șantierului și a precizat că termenul de execuție este de 6 luni. Administrația locală urmărește finalizarea investiției înainte de expirarea perioadei contractuale, în funcție de desfășurarea lucrărilor. Edilul a transmis că va urmări intervențiile pe teren. Pentru locuitorii străzii, anunțul marchează trecerea proiectului de la documentație la execuție. Modernizarea străzii Cornișei s-a aflat anterior pe agenda administrației municipiului Oltenița prin aprobarea documentației necesare investiției. În această etapă, reperul comunicat public este durata de 6 luni pentru realizarea lucrărilor. O eventuală încheiere mai rapidă depinde de ritmul constructorului și de condițiile întâlnite în timpul execuției. Primăria municipiului Oltenița prezintă începerea intervențiilor drept un nou pas în programul local de modernizare a infrastructurii. Elevi din 10 școli rurale ale județului Ialomița învață în clase organizate în regim simultan în anul școlar 2026-2027. Inspectoratul școlar județean a aprobat această formă de organizare în unități în care numărul copiilor este redus, potrivit informațiilor publicate de Independent. Printre localitățile menționate se află Giurgeni, Movila, Mărculești și Cosâmbești. Învățământul simultan presupune prezența în aceeași clasă a unor elevi din ani de studiu diferiți. Profesorul trebuie să organizeze activitățile, astfel încât fiecare grupă să lucreze potrivit programei sale. Scăderea populației școlare, migrația familiilor și abandonul școlar se numără printre problemele care au dus la această situație. Organizarea simultană permite continuarea cursurilor în comunitățile respective și păstrarea accesului la educație în apropierea domiciliului. În același timp, activitatea didactică presupune împărțirea atenției între copii cu niveluri diferite de pregătire. Pentru școlile implicate, principala provocare este adaptarea lecțiilor și a exercițiilor la nevoile fiecărei grupe. Situația celor 10 unități reflectă dificultățile cu care se confruntă educația din localitățile rurale cu puține elevi. Peste 600 de elevi din județul Călăraș participă la activități practice de pregătire pentru situații de urgență prin proiectul Generația Pregătită. Inițiativa este implementată de asociația Act for Tomorrow și beneficiază de cofinanțare din bugetul Consiliului Județean Călăraș. Activitățile urmăresc dezvoltarea unor reacții corecte și responsabile în momente în care siguranța personală sau a celor din jur poate fi amenințată. Elevii sunt încurajați să-și păstreze calmul, să înțeleagă situația și să aleagă măsurile potrivite. Componenta practică le oferă ocazia să exerseze ceea ce învață și să înțeleagă importanța unei intervenții rapide și corecte. Proiectul pune accent pe educația pentru siguranță și pe capacitatea copiilor de a lua decizii responsabile. Consiliul Județean Călăraș susține astfel o inițiativă prin care pregătirea pentru urgențe ajunge direct la elevi. Organizatorii urmăresc formarea unor deprinderi utile în viața de zi cu zi, care să îi ajute pe participanți să reacționeze organizat în împrejurări dificile. Numărul beneficiarilor anunțați depășește 600, ceea ce oferă proiectului o acoperire importantă în rândul elevilor din județ. Președintele Nicușor Dan l-a desemnat luni seară pe Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru. Anunțul a venit după o nouă rundă de consultări cu partidele parlamentare organizate la Palatul Cotroceni. Premierul desemnat a declarat că prima sa misiune va fi construirea unei majorități parlamentare care să susțină viitorul guvern. În perioada următoare, discuțiile politice vor viza programul de guvernare și componența echipei de miniștri. Luca Niculescu a vorbit despre necesitatea unui program realist, despre administrarea responsabilă a banilor publici și despre continuarea investițiilor și a reformelor. El a subliniat și orientarea europeană și euroatlantică a României. Formarea unei majorități reprezintă etapa esențială înaintea prezentării echipei guvernamentale în Parlament. Partidele urmează să-și stabilească pozițiile privind susținerea candidatului și condițiile participării la viitoarea formulă de guvernare. Desemnarea deschide astfel negocierile pentru constituirea noului executiv. Rezultatul acestor discuții va determina atât structura guvernului, cât și prioritățile pe care acesta le va propune pentru perioada următoare. Senatul a amânat luni dezbaterea proiectului care propune suspendarea aplicării amenzilor pentru utilizatorii sistemului Toll.ro până la sfârșitul lunii martie a anului viitor. Inițiativa se află în procedură parlamentară, Senatul fiind prima cameră sesizată. Discuțiile au loc după dificultățile întâmpinate la pornirea platformei pe 1 octombrie, când numărul mare de accesări a provocat blocaje. Reprezentanții transportatorilor cer schimbări în modul de funcționare a sistemului de tarifare pentru transportul greu. Președintele COTAR, Vasile Ștefănescu, susține introducerea unei soluții automate care să calculeze distanța parcursă și să reducă operațiunile pe care șoferii trebuie să le efectueze manual. Organizația solicită și compatibilitatea cu sistemele utilizate în alte state. Propunerea referitoare la amenzi urmează să fie dezbătută în continuare de Parlament. Pentru transportatori, miza este stabilirea unor reguli aplicabile în condiții de funcționare predictibile a platformei. Evoluția proiectului legislativ și eventualele modificări tehnice ale Toll.ro sunt urmărite de companiile care efectuează transport rutier de mărfuri. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună dimineața, Călăraș!
3: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1, Călăraș!

chestii care se bagă bricheta mașinii. Așa, evenimentul se desfășoară până pe 11 octombrie în pavilionul B2 și în zona exterioară. Organizatorii adună automobile noi, vehicule electrice, componente, accesorii, servicii și demonstrații. Programul începe în general la ora 10, iar biletul anunțat este de 80 de lei. Printre modelele care atrag atenția se află un Volvo EX60, noul Nissan Micra electrică și Lepas L8, un SUV al unei mărci din grupul Chery. Asta cu Chery mi se pare genială la mașini. Salonul nu mai este doar despre mașini lucioase, uși deschise și fotografii lângă volan. Este și o imagine a schimbării pieței, cu tot mai multe modele electrice, sisteme de asistență, software, senzori, mărci asiatice care intră agresiv în Europa. Pentru cumpărător, partea bună este că poate compara mai multe automobile într-un singur loc. Partea mai puțin romantică începe când compară și prețurile, că inovația arată excelent sub reflectoarele salonului. Rata lunară arată ceva mai realist în aplicația bancară, dar în weekend sunt programate demonstrații de drift și finala DB Drag România, iar duminică este anunțat și un curs gratuit despre diagnosticarea automobilelor moderne. Asta chiar ar fi utilă pentru foarte mulți dintre mecanicii ce ne înconjoară, pentru că ajungem și auzim chestia aia cu așa face elebre. Chiar dacă nu intenționați să cumpărați o mașină, salonul merită privit ca o fotografie a industriei. Automobilul devine computer. Nu o să ne mai întrebăm de acum ce motor ai sub capotă, ci de capacitatea hardului sau eu știu ce procesor ai, memorie RAM, eu știu, altceva. Telefonul devine cheie. Mecanicul are nevoie de din ce în ce mai mult de tester, din ce în ce mai puțin de expresia tradițională, mai mergi puțin și mai vedem. Da, în câteva minute intrăm în calupul de publicitate și eu caut între timp prin playlist ceva care ia suta fără să consume carburant. Da? Bine, ia cam 101,1, da? Doar în FM, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul. Dar despre mașini e vorba aici, da? Despre dalea grele, un Cullinan este aici în playlistul nostru.

Corina! Hei, mai țineți minte piesa asta? 2014. Bine, Radio 1 este cu voi pe 101,1 în FM. Într-un context internațional tensionat, România primește militari americani suplimentari. Ministrul interimar al apărării a declarat că pe teritoriul țării au sosit aproximativ 440-450 de militari în plus, în timp ce în alte state prezența americană a fost redusă. În paralel, la nivelul NATO, este discutată o strategie pentru reacția rapidă în cazul unui atac asupra flancului estic. Pentru noi, flancul estic nu este o expresie îndepărtată dintr-un document diplomatic. Este zona în care se află România, da? La Marea Neagră și în apropierea războiului din Ucraina. Prezența militară suplimentară are rol de descurajare. Mesajul este că un atac asupra unui aliat nu ar rămâne problema izolată a țării respective. În viața de zi cu zi, aceste decizii se traduc prin exerciții militare, deplasări de tehnică, investiții în baze, infrastructură și apărare antiaeriană. Pot apărea convoaie pe drumuri și restricții temporare, dar miza este o eventuală criză să fie prevenită, nu gestionată după ce începe. E firesc, asemenea știri, să provoace îngrijorare. Dar important este să nu confundăm măsurile de pregătire cu anunțarea unui pericol imediat, că am mai văzut, da? Ia uitați! Și mai ales că am văzut imagini cu, de la fel și fel de transporturi din astea, dar care nu sunt la noi în țară. Adică vedem niște imagini cu niște tancuri, cu niște... Vai, dar ia uite, suntem la... Băi, deci cei care dau astfel de informații, nu doar că ar trebui să, ca rețelele de socializare pe care ei publică astfel de imagini să îi penalizeze, ar trebui să răspundă penal, pentru că sunt oameni care chiar acționează în viața reală în funcție de aceste, nu știu cum să-i spun, informații pe care le primesc. Dar tocmai pregătirea vizibilă este folosită pentru a reduce probabilitatea unei agresiuni. Dincolo de declarațiile solemne, rămân întrebările practice. Cât de bine este protejată infrastructura critică? Am văzut. Cât de repede pot comunica instituțiile? Și asta știm. Și cât de rezistente sunt rețelele de energie, transport și telecomunicații? Și asta am văzut. Mai ales în zona de comunicații la nivel oficial. Adică am văzut cum funcționează serverul de la Casa de Asigurări de Sănătate, am văzut cum funcționează serverul de la ANAF, am văzut, da, da. Dar bine, apărarea modernă nu mai înseamnă doar soldați și blindate, ci și securitate cibernetică, logistică și capacitatea unei societăți de a funcționa în timpul unei crize. Noi rămânem atenți la informații, fără panică, fără spectacol inutil, iar pentru următoarele minute schimbăm atmosfera, caut o piesă cu energie bună, nu energie de asta geopolitică, da? Și căutăm cea mai bună piesă pentru, băi, nu știu, mă uit, uite o piesă care sună energie din asta, pozitivă, aș putea spune chiar de vară, mai ales că astăzi ajungem la 23 de grade Celsius.

obiective neașteptate și să urmărească atingerea lor în moduri pe care creatorii nu le-au anticipat. Nu înseamnă că laptopul de acasă își face bagajele și preia administrația blocului, nu. Problema este mai tehnică. Un sistem primește o sarcină, optimizează rezultatul, dar poate găsi o cale care respectă litera comenzii și ratează complet intenția omului. Că vedem versiuni simple ale fenomenului chiar acum. Deci un algoritm căruia îi cerem să maximizeze timpul petrecut într-o aplicație ne va arăta conținut care ne ține conectați. Nu neapărat conținut bun pentru noi. Un sistem care selectează candidați poate reproduce prejudecățile datelor pentru care au fost antrenat, iar un instrument automat folosit în administrație poate transforma o eroare într-o decizie repetată de mii de ori. De aceea, discuția despre inteligența artificială nu trebuie să fie doar despre cât de repede scrie, desenează sau răspunde. Trebuie să fie și despre cine verifică rezultatul, cine răspunde când apare o eroare și unde rămâne obligatorie decizia umană. Pentru public, regula sănătoasă este simplă. Folosiți inteligența artificială drept instrument, nu drept autoritate infailibilă. Verificați informațiile importante, scrie acolo undeva jos, mai ales când e vorba despre bani, sănătate sau drepturi, că noi vom continua să folosim tehnologia, dar deocamdată nu-i dăm cheia studioului. În câteva momente urmează publicitate. De la ora 10, Denisa Ciobanu vă prezintă. Până atunci, ca o

0: utile ai știrile Radio 1 Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. 5 accidente rutiere au mobilizat echipajele de intervenție din județul Ialomița în weekendul încheiat. O persoană și-a pierdut viața într-un accident produs pe drumul național 21A în apropierea orașului Țăndărei. Victima avea 24 de ani. Celelalte intervenții la accidente au avut loc în zonele Bărbulești, Slobozia, Balaciu și Movilița. 8 persoane conștiente au fost evaluate și monitorizate de echipaje, iar 4 dintre acestea au fost transportate la spital. Potrivit bilanțului publicat luni, pompierii ialomițeni au desfășurat în total 69 de misiuni. Echipajele SMURD au acordat ajutor pentru 55 de persoane. Salvatorii au intervenit și la 6 incendii. 4 dintre acestea au afectat vegetația uscată pe o suprafață cumulată de aproximativ 2 hectare. În municipiul Fetești, un incendiu produs pe 3 octombrie a afectat 2 camere ale unei locuințe și bunurile din interior. Bilanțul arată că urgențele medicale au reprezentat cea mai mare parte a solicitărilor, în timp ce accidentele rutiere au avut cele mai grave consecințe. Angajatorii din județul Călăraș mai pot transmite până miercuri 7 octombrie la ora 14 ofertele pentru bursa locurilor de muncă pentru absolvenți. Evenimentul va avea loc vineri 9 octombrie de la ora 10 în municipiile Călăraș și Oltenița. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă organizează întâlnirile la sediul din municipiul Călăraș de pe strada 13 decembrie numărul 12 și la agenția locală din municipiul Oltenița de pe strada Argeșului numărul 111. Participarea este gratuită. Sunt așteptați absolvenții și celelalte persoane care își caută un loc de muncă. Participanții vor putea discuta direct cu angajatorii, vor afla condițiile de ocupare a posturilor și vor primi informații despre pregătirea profesională. Agenția oferă și îndrumare pentru realizarea unui CV, precum și informații despre oportunitățile de muncă din străinătate. Pentru tinerii aflați la început de carieră, bursa oferă posibilitatea unei prime discuții cu firmele care recrutează. Companiile interesate sunt invitate să comunice posturile disponibile până la termenul stabilit pentru centralizarea ofertelor. Municipiul Slobozia pregătește o investiție de aproximativ 12,7 milioane de lei pentru stocarea energiei electrice, în paralel cu proiectul parcului fotovoltaic. Consiliul local a aprobat studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici ai sistemului de stocare, potrivit informațiilor publicate de Independent. Documentația prevede o perioadă de execuție de 24 de luni. Investiția este legată de utilizarea energiei produse din surse regenerabile. Parcul fotovoltaic al municipiului, cu o valoare de peste 20 de milioane de lei, este realizat parțial și are ca termen anunțat pentru finalizare sfârșitul acestui an. Potrivit administrației locale, continuarea unor lucrări a fost afectată de contestații și de dispute între firme. Pentru municipiul Slobozia, cele două componente trebuie urmărite împreună: producerea energiei și posibilitatea de a o păstra pentru utilizarea ulterioară. Sistemul de stocare se află în etapa documentației aprobate, iar parcul fotovoltaic are lucrări rămase de executat. Îndeplinirea etapelor anunțate va determina momentul în care investițiile vor putea contribui efectiv la alimentarea consumatorilor municipali. 2 marinari au murit, iar alți 11 au fost salvați după un incident produs luni la bordul unei nave comerciale aflate în Marea Neagră, la aproximativ 24 de mile marine de litoralul românesc. Potrivit informațiilor comunicate de autorități, vasul ar fi fost lovit de mai multe drone, iar la bord a izbucnit un incendiu. Nava transporta cereale și naviga sub pavilionul statului St. Kitts și Nevis. Autoritatea Navală Română a coordonat operațiunea de intervenție, la care au participat structuri de salvare maritimă și alte instituții ale statului. Echipajele au evacuat supraviețuitorii și au asigurat preluarea persoanelor care aveau nevoie de îngrijiri medicale. Incidentul a fost observat în apropierea platformei Pescăruș și a mobilizat mijloace navale și aeriene. Avariile au afectat inclusiv zona sălii mașinilor, potrivit informațiilor prezentate luni. Autoritățile au analizat condițiile pentru aducerea navei în zona portului Midia. Cercetările urmează să clarifice împrejurările în care s-a produs incidentul și să stabilească exact succesiunea evenimentelor. Aproape jumătate dintre români sunt îngrijorați că ar putea ajunge în sărăcie. Potrivit datelor Eurobarometru, analizate în monitorul social al Fundației Friedrich Ebert, procentul este de 48% față de o medie europeană de 32%. Teama de scăderea nivelului de trai este și mai răspândită. 62% dintre respondenții români au indicat această preocupare, comparativ cu 40% la nivelul Uniunii Europene. Cheltuielile curente sunt în centrul îngrijorărilor. 44% se tem că vor întâmpina dificultăți în plata utilităților, iar un procent similar este preocupat de costurile îngrijirilor medicale. 40% se tem că își vor permite cu dificultate alimentele în următoarele 12 luni. Evaluarea economiei naționale este predominant negativă, jumătate dintre respondenți apreciind situația drept slabă. În privința finanțelor personale, 34% au o evaluare bună, iar 27% una negativă. Rezultatele descriu percepțiile și temerile populației privind evoluția veniturilor și a cheltuielilor. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună dimineața, Călărași!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1, Călărași!

lento. 10:11, am revenit la Radio 1 pe 101,1 FM și trebuie să vorbim puțin despre fotbal. România a pierdut cu 1-0 în fața Suediei pe Arena Națională. Mă rog, rămâne fără niciun punct după 4 meciuri în grupa sa din Liga Națiunilor. 4 partide, 4 înfrângeri. Aici statistica, nu știu dacă mai are nevoie de vreo interpretare artistică. Selecționerul Gheorghe Hagi a spus că după meci că deși echipa a pierdut, a fost un joc bun și că trebuie construită o generație mai bună. Asta, ideea construcției este corectă, numai că suporterul român locuiește de ani buni pe șantier și începe să se întrebe când se mai montează și acoperișul, știi? Că construim, dar cât? Că tot construim. Un meci poate fi pierdut dintr-o eroare, două din ghinion. Da, după 4 partide trebuie analizat sistemul, selecția, pregătirea, forma jucătorilor, strategia și capacitatea de a transforma posesia sau ocaziile în eventual goluri, ca să vedem și noi așa ceva. Partea bună este că schimbările de regulament pot împiedica retrogradarea directă chiar și într-un scenariu foarte slab. Partea mai puțin bună este că am ajuns să căutăm optimismul în regulament. Național are nevoie de continuitate, dar continuitatea nu înseamnă repetarea acelorași probleme și speranța că tabela va deveni mai generoasă, da? Deci noi avem nevoie de continuitate, dar nu așa în... Trebuie să vedem și un pic de evoluție. În sport, discursul contează puțin, că următorul rezultat îl confirmă sau îl șterge, da? Suporterii pot accepta o reconstrucție dacă văd direcție, curaj și progres. Acceptă mai greu formula în juca bine atunci când clasamentul spune 0. Noi nu schimbăm selecționerul, nu schimbăm nici sistemul de joc, putem schimba rapid atmosfera, că mă uit în playlist, nu, asta e prea tristă. După rezultat, zicem, prea tristă după rezultatul ăsta, mai caut puțin. Așa. Și cred că avem ceva care să ne ajute în demersul ăsta. Intră direct în primul 11, cred că piesa. Radio 1, 101,1 FM. Muzica bună rămâne totuși în formă.

fabrică din România, unde va produce componente pentru semiremorci și va ansambla vehicule complete. Vorbim de semiremorci, de astea, de camioane, de tiruri, cum ar veni. Proiectul va crea cel puțin 200 de locuri de muncă, iar producția este programată să înceapă în 2028. Dar unde se va întâmpla treaba asta? Într-un loc unde deja există o dezvoltare destul de bună din punct de vedere economic și mai ales pe zona asta. Consiliul Local Oradea a aprobat vânzarea unui teren de 11,75 hectare în parcul industrial Eurobusiness 4 către Schmitz Cargo Bull, unul dintre marii producători europeni de semiremorci. Terenul situat în zona căii Sânt-Andreiului va fi cumpărat de Schmitz Cargo Bull Oradea, Component SRL, o companie deținută de grupul german, pentru 3,76 milioane de euro, fără TVA. Plata va fi făcută în 25 de rate anuale egale. Mă rog, ideea este că pe terenul ăsta compania intenționează să construiască o hală cu o suprafață de 23.500 de metri pătrați. Noua fabrică va fi destinată producției de subansamble de șasiu pentru semiremorci și asamblări de vehicule complete. Adică remorci de Schmitz, cum ar veni. Pentru cei care sunt transportatori știu ce înseamnă treaba asta. Așa, investiția asumată de companie este minim 25 de milioane de euro, dar nu include costul terenului. Proiectul va genera cel puțin 200 de locuri de muncă. Această sumă se referă strict la construcția halei și la dotările acesteia. Terenul va fi plătit separat, va fi cu siguranță cea mai mare investiție din Parcul Industrial 4. Aici mai sunt și alte parcele, dar mult mai mici, a declarat primarul. Acum, ideea este că tot acolo. Ei mai aveau și altele. Și acum tot acolo se construiește. Ala Călăraș mai greuț, pentru că, na, suntem într-o zonă unde oamenii nici nu prea au chef să muncească. Ei se gândesc să plece de aici, că aici nu sunt oportunități. În loc să se gândească să construiască aici, în așa fel încât oportunitățile să fie la ei acasă. Dar așa suntem noi românii, că dacă ne ducem undeva, ne gândim să plecăm cumva și nu să rămânem, să mergem undeva la lucru gata făcut. Nu are sens să construim și noi, nu? Dacă se poate. Nu? Asta zic. Ei, oamenii buni pleacă, spune cineva, că da. Revenind la Oradea, pleacă la Oradea, pleacă la Cluj, oamenii buni pleacă la București, cei mai puțin inspirați. Așa, la Constanța. Investiția de 25 de milioane de euro vine după ce Schmitz Cargo Bull a început deja producția în România. Din 2026, din ianuarie, compania operează într-o hală închiriată cu suprafață de 6.000 de metri pătrați. Pentru această unitate s-a investit 3,5 milioane de euro, dar compania a ales România după ce a analizat și variante de investiții în Ungaria și Slovacia. Fabrica existentă poate ajunge la o capacitate de aproximativ 80 de bucăți pe lună, echivalentul la circa 4.000 de vehicule pe an. Noua fabrică va avea o suprafață construită de aproape 4 ori mai mare decât unitatea închiriată și va permite companiei să-și extindă operațiunea din România. Acum, ce nu știu ei? Bine, dar ei au și nimerit într-o zonă bună, că dacă făceau la Călăraș, se umplea Călărașul de remorci. Că știm cum e. Dacă lucrezi la fabrica de-astea, îți faci și tu o remorcă acasă. Ușor, ușor, ușor, ușor. Ai, 10.41 de minute. Da, că nu poți, bă, deci dacă lucrezi cu miere, nu poți să nu te ligi pe degete, nu? Asta ziceam și eu. Bine! E și soare, se și vede, dar piesa rămâne una de bază în playlist-ul nostru. Neața!

noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: Sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la cum, să mai dai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
3: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: Ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea

0: mai urmă de civilizație în spate.
1: Și dacă undeva pe drum o să parcăm mașina, dragă, n-am ajuns, mi s-a terminat benzina. Mai mergem la pas vreo 3 ore jumate până vezi o casă mare, a noastră e aia din spate.

0: bucătărie și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Number one, la hituri pe țară, 101,1 FM,
1: Radio 1. This is the remix. The Jeeps pump this new remix. Uh-huh.

Bună ziua și bine v-am regăsit la Radio 1. Sunt Denisa Ciobanu și sper că ziua voastră merge bine. Iar dacă nu merge chiar atât de bine, avem 3 ore să încercăm să reparăm măcar coloana sonoră. Și astăzi vreau să plecăm puțin mai departe decât de obicei, la propriu. Pentru că suntem în plină săptămână mondială a spațiului, marcată în fiecare an între 4 și 10 octombrie, iar mie mi se pare pretextul perfect să vorbim despre lucrurile fascinante, ciudate și uneori foarte amuzante care se întâmplă deasupra capetelor noastre. Astronauți, mâncare în spațiu, somn fără gravitație, toalete care costă cât o vilă și întrebarea inevitabilă: cum faci lucrurile absolut normale atunci când nimic nu mai stă unde-l pui? Și avem o zi foarte bună și aici pe pământ, la Călăraș. Dimineața a fost răcoroasă, în jur de 11 grade, dar după amiază ajungem până la aproximativ 23 de grade, cu mult soare și șanse foarte mici de ploaie. Spre seară coborâm spre 15 grade, deci geaca rămâne o idee bună dacă ieșiți mai târziu. În următoarele ore rămânem puțin cu capul în stele, dar cu picioarele pe pământ. Avem știați că, mergem în sport, vine trafic de zodii în varianta mai elaborată și mai funny, avem pontul zilei, mit sau adevăr, și vedem și ce merită făcut după serviciu. Acum însă facem ceea ce știm cel mai bine, mai punem o piesă bună. Rămâneți pe Radio 1 cu cea mai bună muzică din tot FM-ul.

tare piesa asta. Și dacă tot ne-am propus astăzi să ieșim puțin de pe planetă, am o întrebare. Care credeți că este unul dintre cele mai enervante lucruri într-o stație spațială? Nu extratereștrii, nu meteoriții. Firimiturile. Da, firimiturile. Pe pământ, dacă mănânci ceva și cade o firimitură, o găsești pe masă sau pe jos. În microgravitație, ea poate începe să plutească prin cabină, ceea ce nu este deloc ideal într-un loc plin de aparatură, filtre, ventilatoare și echipamente. Dintr-o dată, banala gustare de după amiază devine un mic proiect de inginerie. Și exact lucrurile acestea îmi plac cel mai mult când vorbim despre spațiu. Nu doar rachetele și imaginile spectaculoase cu Pământul, ci problemele complet obișnuite care devin complicate când scoți gravitația din ecuație. Cum bei apă, cum dormi, cum te speli, cum gătești și cum găsești obiectul pe care l-ai lăsat aici, dacă acel aici nu mai înseamnă mare lucru după ce obiectul începe să plutească. Astronauții trebuie să fixeze o mulțime de lucruri, iar somnul se face în saci prinși de suprafață. Tocmai pentru că altfel te-ai trezi plutind prin modul. Recunosc, sună spectaculos, dar după câteva zile cred că aș începe să apreciez enorm o masă pe care pui cana și cana rămâne acolo. Noi avem gravitație în studio și profităm de ea. Punem muzică, iar după melodii vine Știați Că, unde aflăm de ce astronauții pot deveni puțin mai înalți în spațiu.

A fost o piesă plăcută și mergem la știați că? Știați că astronauții pot fi puțin mai înalți atunci când se află în spațiu? Nu este vreun efect SF și nici nu cresc brusc la maturitate. Pe Pământ, gravitația comprimă permanent coloana vertebrală. În microgravitație, această presiune scade, iar discurile dintre vertebre se pot extinde. Rezultatul este că un astronaut poate câștiga temporar câțiva centimetri în înălțime. Partea mai puțin spectaculoasă este că după revenirea pe Pământ, gravitația își reia serviciul și înălțimea revine treptat la normal. Deci nu putem recomanda un zbor orbital ca metodă permanentă pentru cei care și-ar fi dorit încă 3 centimetri. Și mai este ceva foarte interesant. Corpul uman este construit pentru gravitația terestră, așa că perioadele lungi petrecute în spațiu afectează mușchii și oasele. Tocmai de aceea astronauții fac zilnic exerciții fizice serioase. Practic, după ce ai ajuns în spațiu cu o rachetă care costă enorm, tot nu scap de sală. Universul are un simț al umorului foarte particular. Iar aici avem și puntea perfectă spre următoarea intervenție. Pentru că după muzică mergem în sport și vedem cum arată antrenamentul atunci când greutățile nu mai cântăresc aproape nimic.

suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: băi, tu, Dorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, tu, Dorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screening.

0: informații utile ai știrile Radio 1 Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 13, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Municipiul Călăraș va găzdui între 16 și 18 octombrie prima ediție a evenimentului Ziua Recoltei, Pământ, Tradiție și Neam. Programul anunțat cuprinde 3 zile dedicate produselor locale, tradițiilor și spectacolelor folclorice. Târgul va funcționa zilnic între orele 8 și 22, iar spectacolele sunt programate de la ora 17 până la ora 22. Vor participa producători și comercianți locali, alături de artiști și formații folclorice din județul Călăraș și din alte zone ale țării. Pregătirile includ și un apel către comunitate. Locuitorii sunt invitați să propună idei pentru amenajare, pentru activități dedicate copiilor și pentru promovarea producătorilor. Sunt căutați și voluntari care să ajute la organizarea spațiului și la îndrumarea participanților. Elevii, profesorii, asociațiile și antreprenorii pot contribui la realizarea acestei prime ediții. Evenimentul urmărește să aducă împreună oferta producătorilor, obiceiurile de toamnă și spectacolele dedicate publicului. Pentru cei interesați, perioada de desfășurare este de vineri 16 octombrie până duminică 18 octombrie. Consiliul Județean Ialomița va asigura transport gratuit din municipiul Slobozia pentru publicul care dorește să participe sâmbătă 10 octombrie la festivalul La Casa Tudorii. Evenimentul ajunge la ediția a 14-a și se va desfășura la orașul de Floci, în comuna Giurgeni, între orele 10 și 18. Plecările sunt programate din parcarea Consiliului Județean Ialomița. Autobuzele vor porni la 9:30 și la 14, iar un microbuz va pleca la ora 11. Pentru întoarcere sunt anunțate curse la 12:45, 15:00 și

0: 30 și 18. Programul artistic include grupul Colinda din Jilavele, soliști ai Centrului Cultural Ionel Perlea și ansamblul Doina Bărăganului. Formația de juniori va evolua după ora 16, iar spectacolul ansamblului de adulți este programat de la 17. Competiția gastronomică are 4 categorii: preparate calde, preparate reci, patiserie și conserve. Trofeul festivalului va fi acordat la finalul programului. Organizatorii propun astfel o zi în care gastronomia tradițională și folclorul ialomițean vor fi prezentate în același spațiu. Fotbalistul Răzvan Țurcan de la Asociația Fotbal Club Dunărea Călăraș a evoluat în 2 meciuri internaționale pentru naționala sub 20 de ani a Republicii Moldova. Mijlocașul a fost utilizat în partidele amicale cu Japonia și Azerbaidjan. Împotriva Japoniei, jucătorul echipei călărășene a început ca titular și a rămas pe teren aproximativ 60 de minute. Republica Moldova a pierdut cu 1-0 după un gol primit în prelungiri în urma unui corner. În al doilea meci cu Azerbaidjan, Răzvan Țurcan a intrat după pauză și a disputat întreaga repriză secundă. Selecționata Moldovei s-a impus de această dată cu 1-0. Cele două apariții au oferit jucătorului de la Dunărea Călăraș experiență internațională în confruntări cu adversari din afara campionatului în care activează. Clubul călărășan a transmis un mesaj de felicitare pentru convocare și pentru minutele jucate. Pentru tânărul mijlocaș, acțiunea reprezentativei de tineret a însemnat o titularizare și o repriză completă în cea de-a doua partidă, într-un program de pregătire încheiat cu o înfrângere și o victorie. Femeile care nasc ar putea beneficia la cerere de prezența unei persoane alese de ele pe durata travaliului, a nașterii și a transferului după naștere. Prevederea apare într-un proiect care a primit luni raport favorabil în Comisia de Specialitate a Camerei Deputaților. Propunerea urmează să ajungă la votul plenului, Camera Deputaților fiind forul decizional. Textul vizează maternitățile publice și private și include măsuri pentru respectarea intimității pacientelor pe parcursul internării. Prezența însoțitorului ar urma să fie organizată cu respectarea regulilor de igienă și a condițiilor medicale. Eventualele restricții ar trebui justificate prin situații concrete, inclusiv prin riscuri epidemiologice. Proiectul urmărește ca sprijinul unei persoane apropiate să facă parte din îngrijirea oferită femeii în timpul nașterii. În același timp, unitățile medicale ar avea obligația să asigure condiții care protejează intimitatea pacientelor. Etapa următoare este dezbaterea și votul din plen. Forma finală a legii va stabili obligațiile maternităților și condițiile în care acest drept va putea fi exercitat. Naționala de fotbal a României a pierdut luni seară cu 1-0 în fața Suediei pe arena națională în Liga Națiunilor. A fost a patra înfrângere consecutivă pentru echipa pregătită de Gheorghe Hagi în grupa B4. Aproximativ 50.000 de spectatori au asistat la partidă. Unicul gol a fost înscris de Victor Diochereș în minutul 13, după o fază în care mingea a lovit inițial bara. România a avut ocazii prin Florin Tănase și Nicolae Stanciu în prima repriză, însă scorul a rămas favorabil oaspeților. După pauză, portarul suedez a intervenit la situațiile create de tricolori. Alexandru Cicâldău și Valentin Mihăilă s-au aflat printre jucătorii care au încercat să readucă echipa în meci. Suedia a mai trimis odată mingea în bară în prelungiri. Rezultatul a lăsat România fără puncte după primele 4 partide din grupă. Pentru selecționată, bilanțul acestei serii este unul dificil, în ciuda sprijinului numeros din tribune și a ocaziilor create în partida de la București. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
1: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

tare piesa asta. Păstrăm energia și mergem spre sport. Numai că astăzi sala noastră de antrenament este la câteva sute de kilometri deasupra Pământului. Astronauții de pe Stația Spațială Internațională fac în jur de 2 ore de exerciții fizice pe zi. Și nu pentru că vor să pună pe Instagram fotografia cu workout completed, ci pentru că în microgravitație mușchii și oasele nu mai sunt solicitate așa cum sunt pe Pământ. Dacă nu faci nimic, organismul spune foarte eficient: a, nu mai avem nevoie de toate astea? Perfect, reducem cheltuielile. Numai că atunci când trebuie să te întorci pe Pământ și gravitația revine la program normal, ai din nou nevoie de ele. Și aici apare partea interesantă. O ganteră obișnuită nu prea te ajută în spațiu. Dacă iei o greutate de 20 de kilograme și o duci în microgravitație, nu mai funcționează ca la sala de cartier. Așa că astronauții folosesc aparate speciale care creează rezistență, inclusiv un dispozitiv care permite exerciții asemănătoare genuflexiunilor, îndreptărilor și împinsurii de la piept. Au și bandă de alergare, dar trebuie să fie fixați cu un sistem de hamuri, pentru că altfel, în loc să alergi pe bandă, ai face probabil cel mai scurt antrenament din istorie. Primul pas și ai plecat spre tavan. Recunosc, după toate astea, sala de pe Pământ începe să pară mult mai simplă. Noi nu avem nevoie de hamuri în studio și nici de 2 ore de antrenament. Avem nevoie doar de muzică bună. Dăm volumul mai tare, iar după melodii vine Trafic de Zodi, unde astăzi trimitem toate cele 12 semne în spațiu. Nu garantez că se întorc toate.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

A fost o piesă plăcută și acum facem ceva ce NASA probabil nu ar aproba niciodată. Trimitem zodiacul în spațiu. Trafic de zodii rămâne evident fără pretenții astrologice reale. Berbec. La 10 minute după lansare, întrebați dacă puteți conduce voi racheta. Comandantul spune nu. Voi interpretați răspunsul ca pe începutul unei negocieri. Dacă vedeți un buton roșu pe care scrie Do Not Press, există aproximativ 3 secunde până când întrebați, da, ce face? Taur. Prima întrebare nu este cât durează misiunea, ci ce avem de mâncare. După ce aflați că meniul vine în pachete și multe lucruri sunt deshidratate, începeți să calculați dacă există vreo posibilitate să comandați ceva prin aplicație. Livrare estimată, 200 de kilometri și jumătate în sus. Gemeni. În prima orbită ați vorbit deja cu centrul de control, cu ceilalți astronauți și probabil cu un satelit care nici măcar nu era pe frecvența voastră. Partea bună este că dacă se pierde legătura cu Pământul, puteți continua conversația singuri fără nicio problemă. Rac. Ați luat fotografii cu familia, o păturică preferată și suficiente lucruri personale, încât NASA începe să regrete limita de bagaj. După 2 zile spuneți că priveliștea este superbă, dar întrebați când ne întoarcem acasă. Leu. Prima fotografie cu Pământul în fundal trebuie refăcută pentru că lumina nu vă avantajează. A doua este bună, dar vreți una și din profil. Până la urmă, dacă tot ai ajuns în spațiu, măcar poza de profil să țină câțiva ani. Fecioară. După 2 ore ați reorganizat Stația Spațială Internațională. Etichete noi, obiectele puse pe categorii și un tabel în care scrie cine a lăsat ultima dată cheia plutind prin modul. NASA vă oferă probabil contract permanent. Balanță. Vi se spune că puteți privi Pământul fie prin hubloul din stânga, fie prin cel din dreapta. 40 de minute mai târziu, încă analizați lumina, unghiul și avantajele fiecărei variante. Între timp, stația a mai făcut aproape jumătate de orbită. Scorpion. Sunteți convinși că există un modul despre care nu vi s-a spus tot. Întrebați odată, primiți răspunsul și deveniți și mai suspicioși. Până la finalul misiunii, aveți propriul dosar numit lucruri pe care NASA nu vrea să le știm. Săgetător. Pentru voi, faptul că sunteți deja în spațiu nu este suficient. După prima zi, întrebați când mergem pe Lună. După a doua, dacă putem continua spre Marte. Cineva trebuie să vă explice că aceasta nu este excursie cu autocarul și nu mai adăugăm o destinație doar pentru că toți suntem prin zonă. Capricorn. În timp ce ceilalți admiră Pământul, voi întrebați care este programul de lucru. La finalul primei zile, ați terminat deja sarcinile pentru mâine și vreți să știți dacă există vreun proiect restant din misiunea precedentă. Vărsător. După 3 ore, aveți o idee pentru un sistem complet nou de propulsie. Nimeni nu înțelege exact cum funcționează, dar folosiți atât de multe săgeți pe schemă, încât oamenilor începe să le fie teamă că poate chiar aveți dreptate. Pești. Vă uitați la Pământ prin hublou, puneți muzică în căști și, după 10 minute, sunteți personajul principal într-un film pe care îl regizați integral în minte. Cineva vă întreabă dacă sunteți bine. Sunteți excelent, doar că momentan coloana sonoră este prea bună ca să răspundeți. Indiferent de zodie, cred că după 2 zile în microgravitație am apreciat cu toții enorm podeaua, dușul și cafeaua care rămâne în ceașcă. Noi avem toate aceste avantaje pe Pământ și încă unul, cea mai bună muzică din tot FM-ul. Mai punem câteva piese, iar după ele revenim cu pontul zilei.

foarte bună muzica. Și pentru că astăzi tot ne uităm spre cer, pontul zilei este unul pe care îl puteți încerca chiar în această seară și nu costă absolut nimic. Dacă cerul este suficient de senin, ieșiți 10 până la 15 minute într-un loc cu cât mai puțină lumină artificială și lăsați telefonul în buzunar. Ochii au nevoie de puțin timp ca să se adapteze la întuneric, iar după câteva minute începeți să vedeți stele pe care din centrul unui oraș aproape că nu le observați. Dacă vreți să identificați constelații sau planete, puteți folosi una dintre aplicațiile de astronomie. Dar încercați să nu petreceți toată experiența uitându-vă la ecran. Ideea este să vedem cerul, nu o fotografie a cerului pe telefon. Și încă ceva foarte simplu. Dacă aveți copii, este una dintre cele mai ușoare metode de a transforma 10 minute într-o mică aventură. Încercați să găsiți împreună luna, o planetă vizibilă sau o constelație cunoscută și apoi căutați povestea din spatele ei. Nu trebuie telescop profesional și nici cunoștințe de astrofizică. Uneori curiozitatea începe exact așa, cu întrebarea: ce este lumina aceea? Iar dacă după 5 minute copilul întreabă cât durează până ajungem acolo, aveți două variante. Explicați viteza luminii sau spuneți că discutăm mâine. Eu aleg momentan o variantă mult mai simplă. Punem muzică bună. După melodii vine mit sau adevăr, unde verificăm dacă marele zid chinezesc chiar se vede cu ochiul liber din spațiu.

Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: stile. Ai știrile Radio 1 Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 14, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Tenismanul Ștefan Adrian Andreescu, reprezentant al CSM Unirea Slobozia, a ajuns în finala probei de dublu la turneul Naparis Trophy alături de Gheorghe Claudiu Schinteie. Perechea română a încheiat competiția pe locul al doilea după finala disputată împotriva germanilor Jani Kopić și Luis Wessels. Adversarii s-au impus în două seturi cu 6-3 și 6-1. Rezultatul a adus clubului din municipiul Slobozia o prezență în ultimul act al turneului internațional. Competiția a făcut parte din circuitul M25 în seria Siriac Foundation Futures. La simplu, trofeul a fost câștigat de Sebastian Gima, care l-a învins în finală pe Gabi Adrian Boitan cu 6-3 și 6-4. Gima, în vârstă de 24 de ani, ajunsese în finală după un meci de 3 seturi cu Radu Țurcanu. Pentru tenisul din municipiul Slobozia, parcursul lui Ștefan Adrian Andreescu la dublu a reprezentat unul dintre rezultatele importante ale ediției, încheiată cu trofeul de simplu câștigat de un sportiv român. Primăria municipiului Oltenița a stabilit un program de audiențe în 3 zile ale săptămânii, iar joia, conducerea administrației locale merge pe teren pentru verificarea problemelor semnalate de cetățeni. Marțea, între orele 9 și 11, audiențele sunt susținute de primarul Mihăiță Beștea. Lunea, în același interval, cetățenii pot discuta cu viceprimarul Ion Pițoi, iar miercurea cu administratorul public Adrian Pestrițu. Programările se pot face prin pagina electronică a primăriei, telefonic sau direct la sediul instituției. Administrația a comunicat pentru programări numărul 0745 764 437. Noul program oferă locuitorilor mai multe intervale în care pot prezenta sesizări și solicitări conducerii municipiului Oltenița. Ziua de joi este rezervată deplasărilor în zonele în care au fost semnalate probleme și verificării lucrărilor aflate în desfășurare. Legătura dintre audiențe și vizitele pe teren urmărește clarificarea situațiilor direct la fața locului. Persoanele interesate sunt îndrumate să își programeze întâlnirea folosind canalele anunțate de instituție. Tribunarul Ialomița a dispus arestarea preventivă a unui bărbat cercetat într-un dosar de viol asupra unui minor, după admiterea contestației formulate de procurori. Potrivit informațiilor publicate luni de Independent, bărbatul are 44 de ani, iar ancheta privește o faptă care ar fi fost comisă anul trecut. Procurorii din Urziceni au solicitat inițial arestarea preventivă în luna septembrie.

0: noiembrie, însă prima instanță a respins cererea. Soluția a fost contestată, iar tribunalul Ialomița a admis solicitarea de luare a măsurii preventive. Persoana cercetată a ajuns în centrul de reținere și arestare preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița. Dosarul a fost deschis după sesizarea autorităților, iar cercetările urmăresc stabilirea împrejurărilor faptei. În această etapă, acuzația este analizată în cadrul procedurilor judiciare, cu respectarea prezumției de nevinovăție. Vinovăția va fi stabilită de instanță pe baza probelor administrate. Identitatea copilului este protejată, iar informațiile despre cauză trebuie tratate cu atenție pentru a evita expunerea victimei. Peste 200 de aruncări cu apă din elicoptere au fost efectuate în 3 zile pentru stingerea incendiului de vegetație din Parcul Național Domogled, Valea Cernei, potrivit bilanțului prezentat luni. La operațiune au participat 3 elicoptere ale Inspectoratului General de Aviație și echipe de intervenție la sol. În fiecare zi au fost mobilizate peste 120 de persoane, iar luni efectivele au ajuns la aproximativ 130. Terenul abrupt și stâncos a îngreunat accesul salvatorilor. Deplasarea până la focare a necesitat timp, ceea ce a redus intervalul disponibil pentru intervenția efectivă în anumite zone. Misiunile aeriene au fost condiționate de vânt și de regulile de siguranță a zborului. Echipajele de la sol au lucrat în zone greu accesibile, în timp ce elicopterele au transportat apă către suprafețele afectate. Bilanțul prezentat de autorități arată amploarea efortului necesar pentru limitarea incendiului într-o arie naturală protejată. Operațiunea a presupus coordonarea intervențiilor aeriene cu activitatea echipelor care au ajuns pe versant și în apropierea focarelor. Economia României ar putea înregistra anul viitor o creștere de cel mult 0,5%, potrivit unei analize prezentate luni de Asociația CFA România. Estimarea este mai prudentă decât prognozele externe menționate în raport, care indică un avans de 2 până la 2,5%. Președintele Asociației, Adrian Codirlașu, consideră că revenirea va fi lentă, iar investițiile vor avea un rol esențial. Analiștii estimează pentru anul viitor o inflație de 4 până la 5% și un deficit bugetar în jurul la 6% din produsul intern brut. După încheierea PNRR, continuarea investițiilor va depinde de accesarea fondurilor europene de coeziune și de atragerea capitalului privat. Scăderea puterii de cumpărare și creșterile salariale mai moderate vor limita contribuția consumului. Printre riscurile identificate se află costurile ridicate de finanțare, evoluția prețurilor energiei și întârzierile în absorpția banilor europeni. Analiza subliniază și presiunea exercitată de cheltuielile pentru datoria publică. Perspectivele prezentate sunt estimări ale specialiștilor și depind de evoluția investițiilor, a politicilor economice și a contextului extern. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
1: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

tare piesa asta. Și mergem direct la mit sau adevăr, unde astăzi verificăm una dintre poveștile pe care probabil am auzit-o cu toții. Marele zid chinezesc este singura construcție făcută de om care se vede cu ochiul liber din spațiu. Sună extraordinar, numai că este un mit. De pe orbita joasă a Pământului pot fi observate anumite structuri realizate de oameni atunci când condițiile sunt foarte bune. Însă Marele zid este surprinzător de greu de distins fără ajutor optic. Motivul este simplu. Deși este enorm de lung, este relativ îngust și are culori asemănătoare terenului din jur. Practic, am construit mii de kilometri de zid și spațiul ne răspunde. Da, foarte frumos, dar aproape că nu-l văd. Și mai avem un mit. În spațiu este liniște absolută. Aici răspunsul este puțin mai interesant. În vidul spațiului, sunetul nu se poate propaga așa cum o face prin aer, pentru că nu există mediul necesar care să transporte undele sonore. Asta înseamnă că două nave aflate în spațiu nu produc pentru un observator extern exploziile spectaculoase pe care le auzim în filme. Îmi pare rău pentru Hollywood, dar o bătălie spațială realistă ar avea nevoie de o coloană sonoră adăugată ulterior. În interiorul unei nave sau al stației spațiale există însă aer, aparatură, ventilatoare și oameni, deci acolo nu este deloc liniște. Așadar, dacă vreți liniște absolută, spațiul funcționează doar cu o condiție destul de incomodă: să fiți în afara navei. Mai bine rămânem aici. Avem atmosferă, gravitație și, cel mai important, muzică. Punem câteva piese bune, iar după ele vedem concret ce merită să vezi.

0: Oho, prho, săr Natal Tisaveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

foarte bună muzica. Și acum coborâm definitiv pe pământ și vedem ce putem face după serviciu. Pentru că suntem în Săptămâna Mondială a Spațiului, prima mea recomandare este foarte simplă. Dacă găsiți în programul unui planetariu sau observator astronomic din zona în care ajungeți zilele acestea, o observație publică sau o prezentare dedicată spațiului, merită încercată, mai ales împreună cu cei mici. Este cu totul altceva să vezi Saturn sau craterele Lunii printr-un telescop decât să le privești într-o fotografie pe telefon. Și este genul de experiență din care un copil poate pleca spunând vreau să știu mai multe, ceea ce mi se pare un rezultat excelent pentru o ieșire de câteva ore. Și păstrăm și un minut pentru călăraș. Nu transformăm rubrica în jurnal local și nici nu inventăm evenimente doar ca să avem ce anunța. Dacă apare un concert, un spectacol, un târg, o competiție sau o proiecție care chiar merită timpul vostru, o recomandăm. Dacă nu, profităm de ceea ce avem. Iar astăzi avem o după-amiază cu temperaturi de peste 20 de grade și vreme bună pentru o ieșire. O plimbare, o cafea în oraș sau o seară în care scoateți copiii puțin afară și vă uitați împreună spre cer pot fi variante suficient de bune. Nu fiecare marți trebuie să conțină un festival de 50.000 de oameni ca să fie reușit. Noi mai avem un calup de cea mai bună muzică din tot FM-ul, iar după el ne întâlnim pentru finalul ediției.

frumoasă piesă pentru final. Și uite că am ajuns la capătul unei ediții în care am plecat destul de departe, fără să părăsim studioul. Am vorbit despre astronauți care devin temporar puțin mai înalți, despre firimituri care pot deveni o problemă serioasă în microgravitație, despre sport făcut la câteva sute de kilometri deasupra Pământului și am trimis toate cele 12 zodii în spațiu. Unele s-au descurcat surprinzător de bine, pe altele cred că NASA le-ar trimite înapoi cu prima navă disponibilă. Și am mai lămurit ceva. Marele zid chinezesc nu stă acolo sus ca o dungă uriașă vizibilă imediat din orbită, indiferent cât de bine sună povestea. Eu sunt Denisa Ciobanu și mă bucur că mi-a ținut companie la Trafic de Zi, aici la Radio 1. Ne reauzim mâine, puțin după ora 12, cu alte povești, alte curiozități, un trafic de zodii la fel de serios pe cât merită astrologia noastră și, bineînțeles, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul. Iar dacă în seara aceasta cerul este senin, ridicați pentru câteva minute ochii din telefon și priviți în sus. Nu garantez că vedeți stația spațială și cu siguranță nu garantez extratereștri, dar este foarte posibil să vă dați seama cât de spectaculos este cerul pe care de cele mai multe ori nici nu-l mai observăm. Aveți grijă de voi, conduceți cu atenție și rămâneți pe Radio 1. Radio!

îți doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne

0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai dai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, dui!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

bucurile și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Radio 1. Radio 1.
1: Unterblieben, Klausen, Globen.

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
0: Așa, și care-i problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: Sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, bă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la cum, să mai tai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
3: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă? Mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
0: Adică
1: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Au și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne

0: casă.
1: Păi și capra.
0: Capra? Uite capra. Mr. Worldwide and the international sensation. You know, let's have a good time.